pati bez suza, živi bez psoha i budi mirno nesretna. Tašte su suza,

0: Zatvorenje dio zagrebačke ceste od Tomislavove do Rudeške, pa će i to biti dio današnjeg našeg zajedničkog zagrebačkog prometnog izazova. Najbolje kroz grad, kroz dan, kroz jutro, uz humor ako ga imamo, a neiscrpan izvor humora, šarma i tog onog s velikim zagrebačkim predznakom bio je Jimmy Stanić, koji je čak dobivao prijeteća pisma, kak mi je jednom rekao, za neke svoje pjesme.
1: Jedna me je napisala, čutite vi Jimmy, kaj ste to napravili tu pjesmu? Ja sam pretila, ja sam imam 120 kila, a ja sam joj rekao, čute, pa ja sam napravio pjesmu vama za dobro, da vam dobro čini, da čujete kaj smete jesti, ne slatko, bombone i to.

infrastruktura ovaj, s kojima treba određena suradnja, ukidaju se tri kolosjeka tamo, treba rekonstruirati određenu signalnu i drugu opremu i tako dalje, tako da to ima svoje zakonitosti, jednako kao što je ovi 300 metara sarajevske ceste koji su unutar tog projekta zahtijevaju prelaganje instalacija velikih kolektora, plin i tako dalje, ti su projekti na, ovaj, u dovršenju.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: Jimmy Stanić nas je napustio, ali ne i njegova glazba, ne i njegov vedar duh, to je nešto što se pamti. Žao nam je svima što nije prebacio stotku. A legende ćemo se prisjetiti i u repriznom Purgeraju koji slijedi, u kojem ćete čuti o čemu su to Jimmy, njegova Barbara Trohar i naša Tanja porazgovarali početkom listopada 2020. na Utrinskom placu. Biće to jedan od načina da Jimmyu Staniću kažemo ne zbogom, nego u njegovom stilu pa.
1: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
2: Bok purgeri, bok purgerice. S nama je danas glazbenik, pjevač, gitarist, kontrabasist Stjepan Jimmy Stanić. Lijepo vas pozdravljam, bok purgeru.
3: Bok.
2: Rođeni purger, rođeni Zagrepčanec.
3: Da.
2: Gledam neki koji jesu purgeri, znate, ali su se ipak rodili moguće negdje drugde. Ali vi ste cijepljeni od početka.
3: Da, ja sam tu rođen i tu bom ostal do kraja.
2: Tak ste si odlučili?
3: Da.
2: Niste se dali nikam kroz život?
3: Bili sam ja okolo, bili smo po svetu, ali uvijek me je Zagreb natrag dovlačil. I onda sam opet došao sim.
2: Kaj vam je lepo u tom vašem purgeraju?
3: Čujte, cijeli Zagreb mi je lepi. Ja sam znal kuševati Zagreb kad sam došel iz, recimo, izvana. Nisam dugo bil doma tu, pa sam kuševal malo. Tam Preradovićeva ulica, Palmotićeva vlaška.
2: Kakvi kušujete te ulice?
3: Kuću sam kušnul. Kuću.
2: Zid?
3: Da.
2: Pa to je stvarno velika ljubav onda. Pa to je čudesna ljubav zapravo prema Zagrebu.
3: Ja sam ko mali, sam se šetal sa bratom po Zagrebu. Mi smo se šetali po Zagrebu. Ko se danas šeće po Zagrebu? Ja ne znam. Tak da me Zagreb uvijek privlačil. Jer sam tu, imam korijene svoje. I kuševal sam ga, ne?
2: Otkud su vaši? Jesu oni isto rođeni purgeri?
3: Ne,
2: i...
3: mama je tu rođena, tata je iz Dubrovnika. On je gospar.
2: Onda imate i južnjačke krvi.
3: Imam i dubrovačke krvi, tak da sam mešanac u stvari, ali tu sam rođen, ne?
2: A znate i po dubrovački govoriti ili samo se zagrebački znate
3: ne,
2: spominjati?
3: Ne znam, čujte, oni imaju poseban neki dijalekt. Tu i tam neke se sjetim kad je tata govorila. Kad me je špotal, onda je rekao, daću ti pes u glavu. I ovako, neki.
1: Kak ste kaj?
2: Gospod Jimmy, imate 90 let, u strašnoj ste formi.
3: Ne, 91.
2: Aj, istečavam se, ne bi vas htjela pomladiti, jer vam je važno.
3: U siječnu imam, navršavam 92.
2: Ali u strašnoj ste formi.
3: Yeah.
2: Koji je vaš recept za takvu formu tim letima?
3: Nema recepta, čujte, to živim kak Bog zapoveda.
2: Kako vam ide živo danas, kaj delate?
3: Kaj delamo? Ja kuham u slobodno vrijeme, kuham. Idemo po vikendici gore, neke kosimo.
2: Ali kaj popevate?
3: Kak ne, ima.
2: Ja vas ipak vidim, vi ste odlično izgledate, odlično zvučite i zovu vas ljudi.
3: Imamo nastupe tu i tamo, još nas zovu, jer smo mi za ove mlade novitet, u stvari, novo neke.
2: Pa da, mladi vas niti ne poznaju.
3: Da, ali ima na nastupima našima puno mladih, i koji su oduševljeni. Joj, pa to di ste vi bili do sad?
2: Kaj im velite onda?
3: A tu smo bili, samo niste znali za nas. Joj, samo nam recite kad budete opet nastupali da dojdemo. Deca, studenti, ovak,
2: da,
3: jako
2: da.
3: Zgodno.
2: Ali gledajte, ja, znate kaj vidim, ide gospođa Barbara. Pa bomo i nju pozdravili. Gospođa Barbara Trohar, vaša celoživotna družica. Bok purgerice.
4: Bok purgerice.
2: I vi ste purgerica rođena?
4: Jesam rođena, Trešnjevčanka.
2: Veli vaš pajdaš Jimmy da skupa, on stalno u množini govori, to znači da skupa nastupate nerazdvojni. Od kad ste se spojili, stalno ste skupa.
4: A čujte, ljubav je ljubav.
2: Ej, jel ta ljubav onda formula ovak dobre forme? I Jimmy eva i vaša?
4: Apsolutno, pa jedino to nas drži uopće tak dugo.
2: Ovo kaj je rekel da kuha. Kak to zgledi?
4: Jako dobro. Fakat dobro kuha. Malo preveć, ne smemo se debljati, ali uglavnom se sve pojede. Ne bi niš hitili.
2: Kaj mu je specijalitet?
4: Specijalitet mu je stvarno povrće. To najčešće jedemo, a i mese ko volimo. Malo govedine, malo svinjetine.
3: Perkelt.
2: To ne znam niti kaj, dajte mi otkrite.
3: To je pileće meso u saftu, onak, sa dodacima nekima, mirodije. Perkelt, mađarsko, to je mađarsko nekako jelo. I to kuham, onda ona isto kuha. Ona jede, ali dobro i kuha, zna kuhat normalno. Pa onda se malo menjamo u kuhinji.
2: Dobro, a se kad posvadite?
3: Kaj?
2: A se kad posvadite u kuhinji? I inače u životu?
3: Ne, ona samo se... Mi posvadimo se onda kad ja metem više paprike ljute, onda ona se srdi. Ali onda se naučila na to. Na ljutinu.
2: Znači prilagodila vam se.
3: Da.
2: A jeste se vi njoj u životu prilagodili?
3: Kak ne? To je bit cele stvari, da se prilagodite, inače ništa ne vredi.
2: Iako vi ste se ženili u starijoj dobi, a tad vele ljudi da se već teže prilagoditi. Ali ipak velite da ste uspjeli.
3: Kak ne? Pa vidite da smo uspjeli, da smo još tu. Sjedimo kod sa vama, pijemo pivu i razgovaramo o Purgeraju.
2: Zakaj volim Zagreb? A zakaj vi volite taj Purgeraj? Zakaj točno volite Zagreb? Kaj vam je čarovno u njemu?
3: Pa čujte, ja sam rođen. Mama je Purgerica, isto kajkavka. I tu sam u krvi, ne? Ta spika. Kajkavska ja drugče ne govorim. Gdje god stignem, govorim kajkavski, ne?
5: Purger, najpurger.
3: Rođen sam u kući koja je bila vrlo skromna i mi smo slavili Božić, pa je to bilo fantastično. Pa u dvorišću gdje sam se rodil, tam je bilo, susjedi su bili, svi su bili prijatelji na Božić, što čestitali jedan drugome. Mislim, u tom jednom sam duhu ja odrastao. U Vlaškoj, ali rođen sam u Draškovićevoj, samo smo preselili odma, jer bilo je nas četiri brata. Moji stariji braća su se jako tam tukli s dečkima, pa je dobil tata, veli, morate se odseliti, ne mrete više tu biti. I onda slučajno smo našli stan u Vlaškoj ulici i tu smo se preselili, tu sam ostal skroz.
2: A kaj vam se čini, je li taj Zagreb danas ima kakvi dodira sa Zagrebom iz nekadašnjih vremena kad ste vi bili mladi?
3: Nema, nažalost nema. To je ovak tu male neke grupice koje su još starijih generacija, koje još njeguju tak i onda me pozdravljaju nas na ulici. Kak ste? Znate ono, ovi koji su došli u Zagreb, oni nas možda ni ne poznaju tak dobro.
4: Tak.

0: dođu u Zagreb ili dođu bilo kuda, to je uvijek bilo, ne, da su se ljudi dolazili, to nije niš novo.
1: A kakvi su ti naši zagrebački dotepenci, jer se oni prilagode Zagrebu, zagrebačkoj kulturi, mentalitetu, štimungu, celome?
0: A čujte, ovaj, ljudi koji dolaze iz, recimo, iz Dalmacije, Bosne, oni pokušavaju govoriti kajkavski, ali to im ne ide baš. Ali to je, meni je to zgodno da pokušavaju, ne? Isto kad ja dojdem, recimo, u Dalmaciju, pa možda malo opalim koju dalmatinsku riječ i tak, ono, simpatično, ne?
2: Kak ste, kaj, purgeri?
1: Dragi purger Jimmy, pitala sam kaj bomo zasvirali, pa ste rekli, to moj Zagreb. To mora biti za u našu emisiju.
0: To je krasna pjesma, stara jedno 60 godina, koju sam pronašel i snimil sa prekrasnim simfoničkim orkestrom. To smo te čuli, to moje Zagreb, na nastupima to pjevam često.
1: Jel vi znate da vas slušatelji Radio Sljemena jako vole, pa moramo im onda titrati kako oni hoće ju slušati,
0: jel da? Jako im pošaljite puno pusica od Barbare i mene.

0: Pridružila nam se i njegova životna pajdašica Barbara, Barbara Trohar. Ima tih vaših zagrebačkih, gospon Jimmy, ali nekak znam da vam je micika posebno. Kaj ima u toj miciki takvoga?
1: Pa čujte, to je jedno zagrebačko ime što se puno, puno ženskih su se zvale micika.
0: To danas više nije slučaj.
1: Ja ne znam kak se sad zovu. Ima engleska imena. Aha. Bruno, pa ne znam kak se još se zove. Ariana.
0: Da, da, ali vama se micika
1: nema,
0: ipak jako
1: nema
0: dobra.
1: Zagreba, da. Zagreb da. Je pa otičao.
0: Pa kak ide ta micika? Okay. Kak ide ta vaša micika?
1: Moja pucica zove se Mica. Na Zrinjevcu ima svoj stan. Malo hrče, al to je tek trica, moja mici, moj slatki san.
2: A kaj mogu ja, a kaj mogu ja, kad mice kas pazim, ta sunce mi sja.

0: Kušlec.
1: Gospod Jimmy, čujte, sad smo došli do rubrike u kojoj je posebno na redu da vas pitam za ono kaj ste već na početku rekli, a to je kušlec. Kaj je točno za vas kušlec?
2: A kušlec, to je jedan kušlec, ono kad se na ulici vidio, pa u lice kušlec.
1: Aha, to je samo u lice?
2: Da, nema u usta, to se danas tu na ulici ljube, kako ono veli Zagrepčani, se čvaljuju i tak. To je intima, to se ne radi, to se nikad nije ne radilo da se to na ulici tak ponaša. Mi smo uvijek to ono, pusek, naš bok, kad smo se sastali, i onda ono, pusicu, ne, pusica, to je ono.
1: Ili kušlec, ne?
2: Kušlec, po zagrebački, da.
1: Koji bi vi izdvojili da vam je nekakav najintimniji trenutak, životni kušlec, ovdje u Zagrebu?
3: Životni kušlec sam ti ja.
1: Eto?
2: Da, to je dobro. Dobro si rekla, to je tak. Mi smo dva kušleca.
1: A gdje ste si našli svoju kušlečicu?
2: A, to su duge priče, to nemamo vremena za to.
1: Ozbiljno, pa kad je to tak bilo napeto?
2: O, to je
1: i
2: bilo.
1: I dugotrajno?
2: To je fantastično, taj susret je bio. To bi nazvao ja bi napravio seriju. Fantastičan susret bi se zvalo.
1: Je li to bilo u Zagrebu?
2: Ne.
1: A nije bilo u Zagrebu?
2: To je bilo na moru.
3: Porto Rožu, na mojem prvom sindikalnom izletu, jer sam ja delala na televiziji i bi pucao ono 8. mart i to prvi moj izlet sindikalni i sretnem životnog partnera.
1: Kad ste ga sreli, jeste si odmah mislili da bi on mogel biti vaš? Barbara, ha?
3: Ma kaj bi mislila?
1: Kak je do toga došlo?
3: Išel je za menom.
1: Ozbiljno?
3: Da.
1: Pa kak se to?
3: Prosil me autogram i ja sam mu dala.
1: Znači, dopala vam se na prvu?
2: Da, pa to je ono, znate, to je neka kemija, možda zovu to. Plus, minus.
1: A kak ste ju šarmirali? Jeste namigivali ili su to bili kušlici? Jeste ju neke pripovedali?
2: Dajte mi, da bi vi htjeli dati autogram. Ona veli, će bote dobre, bom vam dala. A ja sam rekao, ja za kolebljivce imam flašu crnog vina. Za one koji se nečkaju. I onda je ona ipak mi je dala autogram.
3: Mm-hmm. To je upalilo, da. Crno vino inače dobro za srče ko, znate.
1: A ja sam mislila da ste možda nekakvu šarmersku rečenicu rekli. Nekaj da ste nekaj...
2: Sada to ne sjećam, mislim kaj rekli.
1: Da, ja bi si to nekako vaš zamislila, pa gledajte, vi ste showman cijeli život, jel da? Pa vi znate puno tih viceva, skečeva, svega. Ja bi rekla, ko zna kaj ste vi negdje Barbari?
2: Ja sam htjel biti ozbiljan da ona vidi da sam...
1: Tu nema za frkancije, jel? Ja.
2: Posle smo si mi viceve pripovedali kasnije. Kaj naj?
1: A bi nam mogli sad nekaj u dvoje izvesti?
2: Čite,
1: ali ja naravno da mora biti purgersko, jel da? Ja kad smo u purgeraju, Radio Sljemena.
2: Ja bi vam htjel jedan razgovor starozagrebački da vam ispričamo.
1: Samo dajte.
2: Neke Barbara i ja kad smo se našli i to je jedan staro zagrebački žargon. Ide ovak.
0: Ljubim ruke, milostiva.
2: Mruke, kaj sam dobro došel. Malo sam zakasnil. Cijeli dan sam delal kak štekli. Tak imamo puno posla. A kaj ima dobroga za večeru?
3: Pa di si tak dugo? Celo jelo se već zažgalo. A naredila sam tak fine faširane šnicle v saftu.
2: Draga dušica, viš da sam došel čim sam zgotovil. To ti je tak v poslu. Bum sad, pa ti ure letiju. Kad sam išel v posel, sastao sam Špenglera na Stinkhausu. Rekel mi je da bu popodne došel k nama radi one badevane. Toliko put sam ga iskal u radioni i nikad ga nis našel, a sad je naletel.
3: Idemo, deca, jesti. Fater je već za stolom.
2: Kistihant, mama, kistihant, tatek. Joj, kak fino diši u ti šnicli. opet ih se bum jemput šfejst najel. Dobar tekst ima, mama, tu bi tak dobro pasal krigl pive.
3: Nemamo pive, ali tatek je donesel finoga vinčeka iz Štefove kleti. Van je demižon špajzi. Pretoči u flašu, traktur ti je na gredencu.
2: Bum taki, samo da si juhicu pojedem. Kaj ima doma novoga, si bila na placu?
3: Jesam. Zela sam 10 jajci, frtal španferkla i 3 frtal kile buterice za sutra, kak ti za nedelu.
2: A, za nedelu? Onda bok, dojdem v nedelu, pa.
3: Bok, pa, pusek.
1: O, dragi Jimmy i Barbara, ovo je bilo krasno. Pa gde ste to zmogli? Gde ste taj dijalog zmogli? Jeste to sami napisali ili ste?
2: To sam našel u jednoj knjizi, američka knjiga. Naši zagrepčani koji su vani pa su izdali to i prevod na engleskom ima, ali ne možeš prevesti nikak to na engleski, naš žargon.
1: Ne, to ja mislim da imamo to nije moguće, da.
2: Imamo još tih priča, ako bude opet
1: dobro
2: moguće.
1: A onda recite, onda to izvedete, jel da, na nastupu? I onda ovi mlađi ili dotepenci, kaj, jel vas razmu, kaj vele?
2: Pa niš, oni slušaju, gledaju, pa misliju...
1: Ko da su došli vanzemaljci.
2: Koji je to jezik?
3: Na koncu su napisali da su Jimmy i Barbara najzagrebačkiji par.
2: To je istina, jer ima još Zagrepčana, ali nema par koji nastupaju, to nema.
4: Se razme.
1: Burger Jimmy, recite, kak vidite Zagreb u budućnosti i vas dvoje u njemu?
2: To je jako teško reći. Jako teško. Jer ovak, kak po svijetu ima svega katastrofa i tu je počelo isto, neke katastrofe su se pojavile, tak da, znate, ne vidim neka poboljšanja. Ja nisam pesimist, ali realno ovak razmišljam o tome da vrlo teško se bude tu kaj napravilo. Na mladima u stvari ostaje da se oni pobrinu za život, za Zagreb, za sve. Na njima. Mi smo dali svoje, kaj smo još uvijek dajemo i tak.
1: Sad kak je Zagreb bil doživel potres, sad su gledajte dimnjačari hit u Zagrebu, to znate.
2: Da.
1: Pa vi ste sa svojim dimnjačarom, gledajte to ko da ste sve predvidjeli da bi moglo biti, jel da?
2: Čujte, da, ne znam da li bi mogel ja sad kaj popraviti u dimnjakima, jer više ne radim,
5: je,
2: znate.
5: Roštav.
2: Više.
1: Ništa, kaj, stalo je sve.
2: Više ne radim kao dimnjačar i zato, jer ja se ne mogu više verati po krovu, ja nemam 20 godina. Ja recimo pitam milostivu dole kad pozvonim ako treba kaj poroštati, ali samo prizemno.
1: Aha, to samo mogu. Prizemno. Pa je rešica Barbara, pa je to stvarno točno da više niš ne mre oprašiti kao dimnjačar?
3: Čujte, kaj je roštal. Ja mislim da je sad kraj, mislim, roštanju.
1: Ali pjesma je ostala, srećom, jel da? Unutra je sve zabilježeno.
3: Čujte, uvijek se je roštalo, mislim, od kad svijet postoji, a Bog me se buje dalje, a to mu vidjeli kak.
2: Da, dimnjaci su jako važni bili nekada, ali danas, evo vidite, imamo toplanu, tako da dimnjaci baš, ja ne znam da dimnjačari imaju posla, pravi dimnjačari. Ja sam imao puno posla, o da.
1: Dobro, mi si to sad onda bumo na kraju ovoga današnjega purgeraja ponovili, kak ste vi to i v pjesmi zabilježili da ste delali svoj posel, jel da?
2: Da.
1: I kaj drugo reći nego onda hvala vam lepa, pajdaš Jimmy, pajdašica Barbara, kaj smo se sastali u purgeraju Radio Slemena i kaj ste nam podarili svoje doživljaje i Zagreba i kaja v ovom današnjem vremenu.
2: Svima želim puno sreće i pa.
3: Pozdrav svim purgerima.
2: I pusu purgericama.
0: Cifra slova pozdravla, purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli.
6: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
4: Da, kod telefona.
5: Kad bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
4: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
5: U Vlašku ulicu.
4: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
5: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
4: Aha.
5: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
4: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: uzmeš v posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba. Već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj Štef. A mogla bi dati očistiti već tu peć. Konačno.
2: Radio Sljeme.

Rivajo, ti rivajo, ne moreš si pomoč. Ki je reka da je more bilo vajk, spoda učke. Ki je reka da je srećo noša v

teraz i naše karte lijeno padaju na stol, a svaki od nas nosi svoje lice ko fasadu, ko za inat svome srcu, ko za inat svome jadu. To valjda svačaju i oni koji ne znaju što je karta.

jer odavno već traju ovakve duge večeri. A naokolo ovim morem plove tužni skečevi. I malo kome su za ovim stolom u ruci kečevi. Neka ide k vragu, ipak je dobro kad ovako zasjednemo. Makar me danas ne veseli karta, makar se svi mi odavno već dobro znamo, a ponekom se od nas...

0: граната, а вече прошло и доста от рата. Човек се мєня и хоче га знати, хоче ли дати, неће ли дати. Матко, ел перо, шта ја ту младим, перо ми мора бицикл дати. Зар старог друга да он изневјери, коме ћу другом, ако нек пери. Кум сам у сину у цркви био, кад нитко де наших није то хтио. Izgubi šlansku zbog takvoga gafa, a mi smo zvali čak i fotografa. I sad se tu grizem zbog jednog bicikla, dok mahnito lupam na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata breknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju mater i ti tvoj bicikl. Požderi si ga!
1: U ovim mjesečajim sjenama i dalje se prisjećamo Zagrebačkog festivala. Tako smo stigli do 1972. godine i novih laureata. Karla Metikoša, koji je napisao pjesmu Dok razmišljamo nama u izvedbi sve popularnije Josipe Lisac. Mile Rupčića za najbolju šansonu Kako sam volio Liću. Te Arsena Dedića i pjesmu Samo ljubav zna.

našeg života njima ćemo ići. Ko zna, a niko, niko ništa ne zna, kako je znanje. Možda je pao trak istine umea, možda su sanje. Još bi nam mogla desiti se ljubav, desiti, velim. Ali ja ne znam da li da je želim.